Menu ya bada mo nyame nhyira wo like na share nyame nhyira so ba life no so. O ba so ano ede beno like na wo share na ye life program na me de bro Happy FM 98.9. Menu enwe akoyo se no mienu bebo. Senior Danny Dana me bat radio su am ye no sensuo fasi ho ebre no bekwe ya me bom paya su mo nyame won konkono onyame tumi no nyame asem abo wura nsuo no mu ama we zu nsuo no na nsanchirani ebeda di na mani 0246324949 0246324949 echina na pa obefa ka besi la pass odu la pass ya oso petabora alajika onya fuka na osi obede obesi ewo lighthouse osi anwa frame 0246324949 menu ebo nyame nshira o oba so no wala ke no washie ayaja de pa spiritual herbal center aye eja de pa and spiritual and herbal center na me di nyame asam ebre wo metena se ye sunsuma dwuma fite Monday kosi eda me pa cho odishie no aboda mo fa ne bre mu nyame be fa me so ama ne ho atoro me pa cho odishie no onya etwere yade ye mo fa ne mra mi onyame fa me so ama ne ho atoro me pa cho odishie no oyobi a onom nsa mo fa ne bra ewade be fa me so ama ne ho atoro me pa cho oyobi a oyia dwuma sika to won se mana sika na hye oyobi a uso mana jiegu utalia na wai echina na pa me jibra nya brat na konya kashie so aye sunsum adwuma oyobi a ade bia obeye bia no enye yie oyobi a kese wakoketa so a wudai he nkrofo da hwia nkromo no wonku a wodane be de be basa ma wo me pa che o china na pa me po bi o si o yale wan nante akwa sofo ni doctors hospital ahodo a che se wakwa soso e de be ahonton to me ma anase ontumi nya yale sa me pa che o china na pa sa ni pa kro no so yale hania mon fa ne bere mo china na pa e rade di na kwan ni tumi da shame nsa sami ye de be min fa en sei sa no ma ni nyina ma ni pedua no nya hoto ni pedua no ye de be etumi tumpon e wa